Ikke der var bare Riv de boys sammen Han og gamer på bare bus Find dem dang it Tisse under der sol Passer dem i en bar Tag til ordet med en mark Kostig og modet Hvad man kan vide